0: 오라오라 굴진님 매일.
1: 아야 누구다?
0: 순수니까는 요 줄리 울린 매일.
1: 줄리 울린 매일.
0: 우와 언니.
1: 우와 아 잘해 잘해.
0: 아뭐 진짜 요라 요 말아볼라. 얘랑 그래 아버지에. 뭐 진진 매일. 뭐라 매일.
1: 인디.
0: 고름 매일.
1: 야 그.
0: 타라 매일.
1: 디오 타라. 안그로 지리지.
0: 타라 매일 안그로. 아라나 보라리 이러시에 달아놔 가라 인도운 가라서 아라서 그런데
1: 사무아 비디오
0: 아주니 요 디오야 근데 요 다이 아운데 바나 이제 줄리 울림에
1: 줄리 잘못서 뭐야
0: 요 아 그래미 라로 알디오
1: 근데
0: 요 다이 그라그라메
1: 그라그라메
0: 아 다이 아운데 그라 발아 그라 불불 Gulungnya.
1: Dato gulung
0: dulu. Balap awan mah bel bela.
1: Awan bela makan tu je.
0: Bel bela ni mah gulung gulung tu. Yo bel bela ni. Dah awan ni.
1: Arak aku ni.
0: Yo Martin
1: eh. Ya gagal tu.
0: Ya.
1: Ader tu mule. Gulung lar.
0: Yo aw. Okay.
2: Kolam bi.
0: Kolam bi.
2: Goreng bi. Nga wanam bi. Chulu buling bi. Mana maya? Nga show bi. Uwa tu.
0: Ale tu masa akin show.
1: Ade.
2: Uwa kamilo tu. Yo daji alando liula ali kelam bi. Dong garar bi. Balagod bi. Tintin bi. Mana maya?
1: Balar panjang.
2: Yo daji.
1: Balar panjang. Kamilo. Usul kapadro. Kerudung peras kerap tu je nuklawi ala peras keluk tu dan peras kerap dro marmandi apa pula ma ala ameta alibaba kena belaga juga ya. Isa sedia curumi ya nendrinza kambua peras kerap dulan anda sedia rokoro itaget kuyet. Tadi kuru logengawa dilan marmandi fatulan nusana di tu maro sambaremba anda botero sambaremba. Koronza soda yuko ero sambaremba dia rotedanya skrinena. Kerutu, faras kram doni induk kelau yang lalanya tu suwak tu kanan lah yang wultian dah yukur wultian nak tak jana lalang goye kwe. Bagi anda panggiran ni ayah, yang anda jalan pada kanan ayah.